0: Minu sit l-oċean? It-tweġiba iħadd u kulħadd. L-oċean huwa rikonoxxut bħala wirt komuni tal-umanità li jfisser li l-ebda stat ma jista' jkun is-sit tiegħu jew jeżerċita s-sovranità fuqu. Madankollu il-pajjiżi għandhom id-dritt li jużaw riżorsi tal-oċean fiż-żona ekonomika esklusiva tagħhom. Żona ta' oċean li testendi sa 200 mil nautiku mill-kosta ta' stat. F'dawn iż-żoni pajjiż jista' jesplora, jieħu u jimmaniġġja r-riżorsi naturali bħall-ħut, iż-żejt u l-gass. L-ilin miż-żoni ekonomiċi esklusivi nsibu l-ibħra internazzjonali. L-ibħra internazzjonali jkopru madwar żewġ terz tal-oċean tad-dinja u jammontaw għal 95% tal-habitat totali tad-dinja skont il-volum. Dawn għandhom ir-rwol ewlieni biex jgħinuna nifhmu kif għandna nipproteġu l-oċean. Il-maġġoranza tal-ibħra internazzjonali huma kisħin u mudlama, u l-livelli ta' pressjoni taħt l-ilma huma estremi. Għalhekk il-biċċa l-kbira tagħhom ma jiġux esplorati mill-bnedmin. Skont il-liġi internazzjonali eżistenti, kull stat għandu l-libertà li jinnaviga l-istat u jwettaq riċerka xjentifika marina f'dawn l-ibħra. Dan in-nuqqas ta' protezzjonijiet formali ħalla l-ibħra internazzjonali vulnerabbli għall-isfruttament żejjed li kkawża telf ta' speċijiet u ħsara fl-ekosistemi. Madankollu qed jitieħdu passi biex dan kollu jinbidel.
1: M'hemm l-ebda tweġiba sempliċi għall-mistoqsijiet ta' minn sit l-oċean. Madankollu fl-2023 in-Nazzjonijiet Uniti għamlu patt vinkolanti biex sal-2030 jipproteġu 30% tal-oċeani tad-dinja. It-trattat dwar l-ibħra internazzjonali huwa l-ewwel strument internazzjonali legalment vinkolanti li jipproteġi l-oċeani f'żoni li jinsabu barra mill-frontieri nazzjonali. Magħruf ukoll bħala l-ftehim dwar il-biodiversità li lien mill-ġurisdizzjoni nazzjonali, it-trattat ġie adottat b'konsens u matul il-laqgħa tan-Nazzjonijiet Uniti f'New York fl-2023. In-nies preżenti qamu billi jifqgħu jċappċu għal dan it-trattat. Il-President tal-Konferenza Intergovernattiva Rena Lee laqgħet il-konklużjoni tal-ftehim wara aktar minn 10 snin ta' negozjati b'dawn l-erba' kelmiet li ġejjin.
2: Good evening, ish, ladies and gentlemen.
0: Il-lejla tajba, sinjuri.
2: The ship has reached the shore.
0: Il-bastiment wasal max-xatt.
1: L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha minn dejjem kienu jappoġġjaw bi sħiħ it-trattat. Konvinta li l-ebda pajjiż ma jista' jipproteġi l-oċean waħdu, l-Unjoni Ewropea appoġġjat bi sħiħ l-isforzi kollettivi tan-Nazzjonijiet Uniti biex jipproteġu l-oċeani u jsaħħu l-kooperazzjoni internazzjonali.
0: Skont it-trattat dwar l-ibħra internazzjonali, fis-snin li ġejjin se jiġu stabbiliti żoni tal-baħar protetti ġodda. Issuha f'idejn il-pajjiżi individwali li jipproponu dawn iż-żoni protetti bilan li jissalvagwardjaw l-aktar reġjuni biodiversi tal-ibħra internazzjonali. Pereżempju, l-Azores u l-Gżejjer Kanarju huma magħrufa għall-ħajja tal-baħar rikka tagħhom, fosthom il-mammiferi ċetaċi tal-baħar, bħall-baleni u d-nifel, kif ukoll l-safar tal-baħar u l-ekosistemi tal-baħar fond. Għalkemm diġà jeżistu xi żoni tal-baħar protetti, l-infurzar tal-liġi u l-protezzjoni komprensiva spiss ma jkunux biżejjed f'dawn ir-reġjuni tal-baħar Ewropej u f'oħrajn. It-trattat se jiżgura wkoll ir-riżorsi tal-baħar jinqasmu b'mod ġust bejn il-pajjiżi. Pereżempju, jekk il-Portugali jippermetti lill-Spanja tistat fl-ibħra tiegħu, it-trattat jiżgura li Portugal jikseb proporzjon ġust tal-profitti mill-qabda. Jiggarantixxi wkoll li kwalunkwe riċerka xjentifika li tirriżulta mill-studji mwettqa fuq dawn ir-riżorsi tinqasam mal-pajjiż li kun iprovda aċċess għall-ibħra tiegħu. It-trattat dwar l-ibħra internazzjonali ġie ffirmat minn aktar minn 90 stat membru tan-Nazzjonijiet Uniti u jeħtieġ li jiġi ratifikat minn tal-inqas 60 pajjiż biex jidħol fis-seħħ sal-2025.
1: Meta nipproteġu l-oċean, inkunu qegħdin nipproteġu lilna nfusna. Bit-trattat dwar l-ibħra internazzjonali, l-Unjoni Ewropea għamlet pass kruċjali biex tiżgura li aħna nipproteġu r-riżorsi tal-oċeani tagħna u nużawhom b'mod sostenibbli. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ikkonkludiet id-diskors tagħha fis-Summit One Ocean tal-2022 fi Brest b'dawn il-kelmiet.
3: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Sinjuri, l-oċean huwa immens, blaeda u selvaġġ. U meta nkunu mal-kosta nħossuna li żgħar u mistaġba. Iżda kif ninsabu l-kol miġburin hawn fi Brest ejjew nirrealizzawx qawwa u responsabilità kbira għandna bħala umanità għall-ġenerazzjoni li jmiss. Għalhekk tillimitawx l-idejat tagħkom, kunu aktar ambizzjużi għax il-missjoni tagħna hija kbira daqs l-oċean. Nirringrazzjakom.
3: Because our mission is as big as the ocean. Many thanks.
1: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
4: Laiks balsot. Šogad no 6. Līdz 9. Jūnijam miljoniem Savienības iedzīvotāji piedalīsies Eiropas vēlēšanās, lai palīdzētu veidot Eiropas Savienības nākotni. Eiropas parlaments ir vienīgā pilsoņa tieši vēlētā Savienības iestāde, un Eiropas vēlēšanas ir viens no pasaulē lielākajiem demokrātiskajiem notikumiem. Šajā raidierakstu sērijā runāsim sīkāk par visu, kas jāzina par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šajā reizē aplūkosim, kā nosaka deputātu skaitu Eiropas parlamentā. Eiropas parlaments ir Eiropas Savienības likumdošanas iestāde, un tas pārstāv intereses miljoniem pilsoņu no 27 dalību valstīm. Neatkarīgi no politiskās piederības un pārliecības, vietu sadalījums Eiropas parlamentā apliecina Savienības apņemšanos veicināt demokrātiju un interešu pārstāvību. Šogad ievēlēs 720 deputātu. Tas nozīmē, ka jaunajā parlamentā būs par 15 deputātiem vairāk nekā šobrīd. Lai labāk izprastu, kā Eiropas Savienībā darbojas demokrātiskie procesi, aplūkosim, kā starp dalībvalstiem tiek sadalīts vietu skaits Eiropas parlamentā. Šo sadalījumu nosaka izmantojot līdzsvarotu proporcionalitāti, kas ir noteikta Lisabonas līgumā. Katrai valstī ir piešķirts noteikts vietu skaits. Lielākām valstīm, protams, ir vairāk deputātu nekā mazākām. Eiropas parlamenta deputāti no lielākām valstīm arī pārstāv vairāk cilvēku. Piemēram, Vācija ir valsts ar vislielāko iedzīvotāju skaitu Savienībā, un tai ir visvairāk deputātu Eiropas parlamentā – 96. Bet tādām mazām valstīm kā Malta, Luksemburga un Kipra ir tikai 6 deputātu vietas, kas ir arī vismazākais iespējamais vietu skaits. Tātad viens deputāts no Vācijas pārstāv aptuveni 860 tūkstošu iedzīvotāju, bet deputāts no Maltas aptuveni 90 tūkstošus. Tas nodrošina, ka katrai pilsoņa balsī ir līdzīga nozīme neatkarīga no valsts, kurā viņš dzīvo. Pēc ievēlēšanas Eiropas parlamenta deputāti apvienojas politiskajās grupās, un grupas izvēli nosaka nevis deputātu valstiskā piederība, bet gan politiskā pārliecība. Šajā parlamenta sasaukumā bija 7 politiskās grupas, bet šis skaits var mainīties. Lai izveidotu politisko grupu, ir vajadzīgi vismaz 23 deputāti, un tajā jābūt pārstāvētai vismaz 1/4 Savienības valstu. Pēc jūnijā gaidāmajām Eiropas vēlēšanām deputātu sadalījums atspogļos Eiropas mainīgo politisko situāciju. Eiropas parlaments nosaka, kādi būs Savienības likumi un politika dažādās jomās, un tādējādi ietekmē miljoniem cilvēku dzīves visā Savienībā. Šis ir tikai viens no iemesliem, kāpēc ir svarīgi balsot Eiropas vēlēšanās. Tavs balsojums noteiks, kuri deputāti tevi pārstāvēs Eiropas parlamentā, strādājot pie jauniem tiesību aktiem. Tava balss ietekmēs arī Eiropas komisijas sastāvu izraudzīšanos. Šie lēmumi ietekmēs gan tavu, gan citu cilvēku ikdienu visā Savienībā. Demokrātija ir vērtība, ko nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu. Tas ir kolektīvs sasniegums, par ko jāuzņemas kolektīva atbildība. Tāpēc roka ir jāpieliek ikvienam no mums. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Tutte le news del Piemonte orientale.
6: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
7: Tutte le news del Piemonte orientale.
8: Quando torno a casa vorrei...
9: Stare zitta e muta.
8: Al lavoro vorrei...
10: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
8: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
11: Una mattarella!
8: Dopo gli studi mi piacerebbe...
11: Non rompere!
8: Quello che chiedo alle istituzioni è...
12: Un paio di schiaffi?
13: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
5: Tre città. Una sola voce. 6023.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
16: Quali attività svolgete per il territorio?
15: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
17: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
15: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli, siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Noi siamo SOS Santia Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto, dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
19: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
18: Noi siamo a Santia, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, abbiamo una... Siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
20: Predstavljajte si, da si v pariški pekarni kupite rogliček za euro in pol, nato pa se z vlakom za 90 evrov odpeljete v Brusel, kjer na enem od mestnih trgov naročite školjke z ocvrtim krompirčkom za 25 evrov. Mikavno, kaj ne? Pri tem pa vam za vse to ni treba niti menjati denarja. Danes se nam to zdi nekaj samoumevnega. Pred 30 leti pa ste morali vsakič, ko ste prečkali mejo, poiskati najboljši menjalni tečaj. Ta nekoč neizogibni vidik potovanja po Evropi je zdaj nadomestilo udobje, ki ga prinaša evro. Danes ga uporablja 21 držav, potovanja, nakupi in plačila pa so zato veliko preprostejši. V tokratni epizodi podcasta Zgodovina in dejstva bomo izvedeli, kako je evro postal temelj evropskega povezovanja in kaj danes pomeni za državljane in podjetja. Evro je veliko več kot le valuta. Je eden najprepoznavnejših simbolov evropskega povezovanja in temelj gospodarstva Evropske unije. Vsak dan ga uporablja več kot 350 milijonov ljudi po vsej Evropi. Kako pa evrsko območje pravzaprav deluje? Kako so države članice uvedle evro? In kakšno vlogo ima pri tem Evropski parlament? Zamisel o evru se je porodila že konec 60-ih let 20. stoletja, enotni valuti pa je leta 1992 pot utrla Maastrichtska pogodba. Določila je namreč stroge pogoje za države, ki bi želele uvesti evro. Te pogoje danes imenujemo konvergenčna merila in imajo štiri glavne cilje: zagotoviti stabilne cene, odgovorno pripravo proračuna, predvidljive obrestne mere ter močno stabilno valuto. Kaj to pomeni? Vsaka država mora dokazati, da je njeno gospodarstvo pripravljeno na pristop k evrskemu območju. Evro obstaja od leta 1999, vendar se je na začetku uporabljal samo za elektronska plačila in finančne transakcije. Tri leta pozneje, 1. januarja 2002, pa so se začeli uporabljati evrski bankovci in kovanci, ki so nadomestili nacionalne valute v 12 državah. To je bila ena največjih zamenjav valut v zgodovini, saj je v obtok po vsej Evropi prišlo 15 milijonov bankovcev in 52 milijard kovancev. Danes je v evrsko območje vključenih 21 držav članic Evropske unije, v katerih je evro uradna valuta. 5 držav članic, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija in Švedska, evra še ni uvedlo, vendar so pravno obvezane, da to storijo, ko bodo izpolnile vse pogoje. Izjema je Danska, ki ni treba postati članica evrskega območja, saj to dovoljuje posebni sporazum iz leta 1992. Skupna valuta pomeni skupno odgovornost. Ker države uporabljajo isti denar, morajo natančno usklajevati gospodarsko politiko. Tako poskrbijo za stabilnost in kar najbolje izkoristijo skupno valuto. Usklajevanje poteka v okviru evroskupine, to je srečanj, na katerih finančni ministri držav evrskega območja razpravljajo o gospodarskih izzivih, načrtih za rast in proračunski politiki. Prehod na evro pa seveda ni pomenil le tiskanja novega denarja, temveč je bil tudi obsežen pravni in gospodarski projekt. Gladek prehod sta omogočili ključni uredbi Evropske unije, ki sta poskrbeli, da uvedba evra ni vplivala na hipotekarne kredite, pogodbe o zaposlitvi in prihranke državljanov. Zagotovili sta namreč, da je bila pretvorba iz starih valut v evro pregledna in pravična. Za pravno kontinuiteto in gospodarsko pravičnost je bilo torej poskrbljeno že od samega začetka. Z uvedbo evra so odpadli stroški menjave denarja, za podjetja v evrskem območju pa je tudi veliko manj nejasnosti in nepredvidljivosti. Čezmejna trgovina, naložbe in cene pa so preglednejše in predvidljivejše. Evro je tesno povezan z Evropsko centralno banko, katere sedež je v Frankfurtu. Evrosistem sestavljajo Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke držav evrskega območja. Glavna naloga Evropske centralne banke je ohranjanje stabilnih cen, razvoj monetarne politike evrskega območja in zagotavljanje nemotenega delovanja finančnega sistema. Banka ni odvisna od političnih vplivov, zato je verodostojna, evro pa uživa zaupanje tako v Evropski uniji kot drugje. Evropski parlament ima pri evru že od samega začetka zelo pomembno vlogo. Sodeluje pri oblikovanju zakonske podlage za delovanje evra ter nadzoruje ekonomsko upravljanje. Odgovarjajo mu tudi Evropska centralna banka in druge institucije Evropske unije. Parlament zagotavlja, da se pri razpravah o finančni stabilnosti, varstvu potrošnikov in gospodarskih reformah upošteva tudi mnenje državljanov. Številni menijo, da je zaradi evra vse dražje. In res so cene nekaterih živil po uvedbi evra opazno poskočile. Slika pa je drugačna, če pogledamo uradne podatke o inflaciji za celotno gospodarstvo. Študije neodvisnih raziskovalcev so pokazale, da je uvedba evrskih bankovcev in kovancev povzročila majhen enkratni porast inflacije, ki je po ocenah znašal le nekaj desetink odstotne točke. Cene so se torej za nekatere proizvode, ki jih pogosto kupujemo, res zvišale, kar so ljudje pri nakupih seveda opazili. A skupni življenjski stroški se niso nenadoma zvišali le zaradi prehoda na evro. Na cene so veliko bolj vplivali drugi dejavniki, na primer plače, cene energije in splošne gospodarske razmere. Skozi izzive se skupaj z Evropsko unijo spreminja tudi evro. Po finančni krizi leta 2008 in krizi evrskega območja je Evropska unija oblikovala nova orodja, na primer Evropski mehanizem za stabilnost, ki ščiti evrsko območje in krepi njegovo finančno upravljanje. Ob vseh teh izzivih je evro postajal vse odpornejši in stabilnejši. Evro je uradna valuta v 21 državah članicah, uporabljajo pa ga tudi v Anduri, Monaku, San Marinu, Vatikanu, Črni gori in na Kosovu. Vse to kaže, da ima močan vpliv tudi zunaj Evropske unije. Evro se bo v prihodnosti le še bolj razvijal. Evropska centralna banka namerava okrog leta 2029 uvesti digitalni evro, ki ne bo nadomestil gotovine, temveč jo bo dopolnjeval, valuta pa se bo tako prilagodila digitalni dobi. V pripravah na ta korak bodo sodelovale vse evropske institucije, tudi Evropski parlament, kar bo zagotovilo preglednost, varnost in zaupanje. Evro je kot skupna valuta in skupna odgovornost eden od najpomembnejših projektov Evropske unije. Temelji na zaupanju, sodelovanju in stalnih prizadevanjih, da bi se prilagodili spreminjajočemu se svetu. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
9: Når medlemmerne af Europaparlamentet ikke deltager i plenarmøderne, er de på arbejde i parlamentsudvalgene. Dem er der mange af, og de er hver især specialiseret inden for et bestemt område. Men hvordan fungerer de? Inden for EU's institutioner bliver der brugt en del begreber, som minder meget om hinanden. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de beskriver den samme ting. Det er for eksempel tilfældet med begreber som underudvalg og undersøgelsesudvalg. Et underudvalg hører, som navnet antyder, ind under et overordnet udvalg, og det beskæftiger sig med et område, der hører ind under det overordnede udvalgsområde. Et undersøgelsesudvalg undersøger påstanden om overtrædelser af EU-retten. Er det svært at finde hoved og hale i? Lad os prøve at få dig lidt mere med på jargonen. Når medlemmerne af Europaparlamentet ikke deltager i plenarmøderne, er de på arbejde i parlamentsudvalgene, som jævnligt mødes i Bruxelles. Deres debatter er offentlige og bliver sendt online. Men hvordan bliver udvalgene dannet? Hver gang en ny valgperiode begynder, beslutter parlamentet, hvilke parlamentsmedlemmer, der skal sidde i hvilke udvalg. Udvalgenes størrelse varierer kraftigt, afhængig af, hvad de beskæftiger sig med. Lad os se på et aktuelt eksempel. Parlamentet har nu taget hul på første halvdel af sin 10. valgperiode, og her varierer udvalgenes størrelse fra 25 til 90 medlemmer. Den politiske sammensætning i udvalgene svarer altid til parlamentets overordnede sammensætning. På det første møde i et parlamentsudvalg vælger medlemmerne af det nye udvalg deres ledelse. Det vil sige, at de vælger én formand og op til fire næstformænd. Mandatperioden for formændene og næstformændene i udvalgene er på 2,5 år, ligesom det er tilfældet med formanden og næstformændene for hele parlamentet. Hvert udvalg har også sit eget sekretariat, hvis størrelse afhænger af udvalgets størrelse. Men hvor mange udvalg er der, og hvilke områder dækker de? Der er 20 faste udvalg, som hver især specialiserer sig inden for et bestemt område. Det drejer sig blandt andet om områder som budget, fiskeri, kultur og uddannelse, samt kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene, for blot at nævne nogle få. Parlamentet kan også nedsætte undersøgelsesudvalg, som har til opgave at undersøge, om EU-retten er blevet anvendt korrekt, eller om der er sket overtrædelser. I nogle tilfælde nedsætter parlamentet underudvalg og eller midlertidige særlige udvalg, som tager sig af helt specifikke problemstillinger. I øjeblikket er der 4 underudvalg. Der er et om menneskerettigheder, et om sikkerhed og forsvar, et om skatteanliggender og et om folkesundhed. Hvert underudvalg består af 30 medlemmer. De særlige udvalg har en mandatperiode på 12 måneder, som kan forlænges. Vi kan for eksempel tage et kig på det særlige udvalg om covid-19-pandemien. Det var et særligt udvalg, som blev nedsat i marts 2022. Det blev i første omgang nedsat for en periode på 1 år og blev derefter forlænget med 3 måneder. I løbet af i alt 15 måneder afholdt udvalget mere end 30 høringer og workshopper med mere end 200 eksperter. Blandt eksperterne var der repræsentanter fra EU og resten af verden samt 8 EU-kommissærer. Udvalgets medlemmer læste og udarbejdede hundredvis af dokumenter. Desuden bestilte de en række undersøgelser og tog ud på 6 tjenesterejser. Og det hårde arbejde gav pote. Parlamentet vedtog under plenarmødet i juli 2023 en beslutning med titlen Covid-19-pandemien indhøstede erfaringer og anbefalinger for fremtiden. Med den beslutning satte dette særlige udvalg punktum for sit arbejde. Det var lidt om underudvalgene og de særlige udvalg. Men hvad så med de faste udvalg? Hvad laver de? De laver faktisk en hel del. Deres primære rolle er at forberede det arbejde, der skal foregå på plenarmøderne, det vil sige de seancer, hvor hele parlamentet er samlet. På baggrund af lovgivningsforslag fra kommissionen udarbejder udvalgene betænkninger, som bliver sendt til behandling i parlamentet. De kan også udarbejde en anden type dokument, som kaldes udtalelser. De er henvendt til andre udvalg. For hver betænkning er der en ansvarlig, som kaldes en ordfører. Ordførerens arbejde kan du høre mere om i en af vores andre podcast-episoder i denne serie. Så udvalgene analyserer altså lovgivningsforslag, fremsætter ændringsforslag på plenarmøderne og udpeger et forhandlingsteam, der skal samarbejde med rådet om EU-lovgivningen. De afholder også eksperthøringer for at sikre, at de træffer de bedst mulige beslutninger. Endelig mødes formændene for samtlige udvalg i den såkaldte udvalgsformandskonference. Den vælger blandt sine medlemmer en formand, som sidder på denne post i 2,5 år. Udvalgsformandskonferencen er det politiske organ, der koordinerer udvalgenes arbejde og sikrer, at de arbejder godt sammen. Skal vi opsummere, så arbejder et parlamentsudvalg med et helt specifikt emne, og det består af medlemmer, der udarbejder betænkninger, som bliver taget op på plenarmøderne. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
12: Sono le 5. Più o meno.
21: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
22: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
21: Chi non ci vorrebbe più?
23: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
21: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
24: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di 1 euro puntata nella prossima stagione. 1 euro puntata nella prossima stagione.
21: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
25: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare. Non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
21: E chi come al solito non è d'accordo.
26: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
21: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: 1. maj 2004 je zgodovinska prelomnica za 10 držav v osrčju Evrope. Ciper, Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. To je bil trenutek praznovanja, enotnosti in neomejenih možnosti. Pa se podrobneje seznanimo s tem pomembnim dogodkom. Evropska unija se je v preteklosti s pridružitvijo novih držav članic že večkrat razširila. Leta 2004 pa je doživela največjo širitev doslej. Pridružilo se je namreč kar 10 novih držav: Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. Po tej širitvi je imela Evropska unija 25 držav članic. Takratna vizija za prihodnost pa je bila unija s 30 državami članicami. Zakaj je ta širitev tako pomembna? To je bila največja posamezna širitev Evropske unije. Uniji se je skupno pridružilo kar 10 držav, 3 nekdanje Sovjetske republike, Estonija, Latvija in Litva, 4 nekdanje satelitske države Sovjetske zveze, Češka, Madžarska, Poljska in Slovaška, nekdanja Jugoslovanska republika Slovenija in 2 sredozemska otoka, Ciper in Malta. Te države so se podale na pot tesnejšega sodelovanja, blaginje in solidarnosti. Širitev pa je pomenila veliko več kot le večje število držav članic. Naznanjala je veliko spremembo v geopolitični krajini, spremembo, ki bo oblikovala prihodnost Evrope. Meje Evropske unije so se pomaknile proti vzhodu, okrepila pa se je tudi vloga unije kot stabilizacijske sile v Evropi. Zakaj so te države sploh hotele postati članice unije? Za številne med njimi je bila to priložnost, da izkusijo demokracijo, svobodo in možnosti, ki jih simbolizira Evropska unija. Širitev je sledila padcu komunističnih režimov v srednji in vzhodnji Evropi, kar je tem državam omogočilo prehod na demokracijo in tržno gospodarstvo. Zgodovinska širitev s 15 na 25 držav članic je bila vrhunec dolgega pristopnega procesa, ki je pripeljal do ponovne združitve Evrope, ki sta jo pol stoletja razdvajali železna zavesa in hladna vojna. Širitev leta 2004 pa je močno vplivala tudi na jezike Evropske unije. To je bil zelo velik izziv. Število uradnih jezikov unije se je namreč z 11 povečalo na kar 20. Unija je tako dobila 9 novih jezikov: estonščino, madžarščino, latviščino, litovščino, malteščino, polščino, češčino, slovaščino in slovenščino. V prevajalski službi Evropskega parlamenta je bilo ustanovljenih 9 novih prevajalskih oddelkov, da bi bilo delo parlamenta na voljo tudi v novih jezikih. V letih pred širitvijo, ko so potekala pogajanja o članstvu, so se jezikovni strokovnjaki v parlamentu začeli pripravljati na uvedbo novih jezikov. Začeli so se udeleževati obsežnih jezikovnih programov. Evropska jezikovna sestavljanka je dokaz, da je Unija zavezana vključevanju in raznolikosti. Jeziki niso le sredstvo sporazumevanja, so okno v zgodovino, kulturo in identiteto države. Evropska unija s prevajanjem in tolmačenjem skrbi za to, da se sliši vsak glas. Po širitvi leta 2004, ko se je Uniji pridružilo 10 držav, sta se leta 2007 pridružili še Bolgarija in Romunija, leta 2013 pa še Hrvaška. 20 let pozneje je vpliv širitve iz leta 2004 še vedno čutiti po vsej Evropi. Evropska unija še vedno predstavlja žarek upanja, napredka in sodelovanja v nenehno spreminjajočem se svetu. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta. Recita una sola voce. 6023.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Quando torno a casa vorrei...
3: Stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei...
4: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
9: E poi cosa fate?
8: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
9: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
8: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Io ho WTA, Mike Check, Tommaso alias Piotto, ascolta 6023, bombo.
11: Sei zero ventitré,
12: importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.